वेलकम बैक वन्स अगेन ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छे मो देश। हां साथी मो देश भारत प्रत्येक माटिकणा आम पई पवित्र जे माटी रे आमर शैशव स्मृति ओ स्वप्न जड़ित देश पई आमर प्रेम सम्मान सदा अविचलित रहिबा उचित। आमे समस्ते मिसी देशर गौरव बढ़ेबाकु चेष्टा करिबा उचित। ଭାରତ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ସୁନାର ଦେଶ ଯାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିବିଧତା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏହି ମହାନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟ ସଦା ଗାଇ ଉଠେ ଏଇ ମୋ ଦେଶ ସୁନାର ଦେଶ।